Annabelle Nyako, me mo be medinida Annabelle fie na ne meda said ya Zacchaeus Yesu Christo kan bi chire no Annabelle Annabelle since go happen obi mi wa e e wurade me mame meda ofie nwie na me nko ne nko ese Yesu Christo die ni bi o se me ba e kra wa mfa di hwam ansra me nan ho ase wo bi no ko di poa o wo be hu di ya me chire meda Annabelle fie Annabelle Nyako ejuma ne se ya na ti o ma me u jina wa na o so so ho ade wa jina a che e di na do ba e.

0: wo ase mi ke na me ka wo se ne eye wo mu fun sa papa pa ni nti ne so bi pese wo ko social media ko twa o content e educative ni ade a wo mre ho kwa ifise wo mu fun so no eni da ho wo mu Nokia Samsung ani iPhone sa ho do nti pin ben Franco na ekwaji wo fun na wo mu smart TV ya eno so ebo apa enei wo mu a etimi hye bo akese ene yenema de edu ayi yenema wo poso eba o ofa na nema na wo se wo wo poso eba wo de bo hye sa na afia so da bi sese wo fa mamiska no na minko Franco na minko tona semfa na semko nti ene smart TV si wo mu fi 32 kopim 100 inches wo ho Franco air conditioners nso apa eye papa se se ewi abo nso to eye adwuma obu air conditioner wokoto ye no oyusu ye eye ewi ehi opebre mu no oyusu ye kakra awoya bat se o regulate no age ne ho da bi air conditions ne de eye papa netimi weather no pa chest freezers papa pa washing machines microwave blenders na ne de CCTV camera no meka wo se wabo brain na wi a sabi wanya ba bi a do ntito no na kromfo se sum de ene CCTV camera ni ti yada ni ada ifise wo de fam dan wa kwachire ntati akwa na modan wa wo betimi ehuno Franco Trading Enterprise wono mu enyama kwodo ade wo mde apa Ghana ha no ama ye hun adwo ye papa 40% discount en wo mu ye nti bo modian en wo mu ni nkomo na obefre 0246 422 2338 and 0555 939 311 and ne kra 0302 225651 Franco Trading Enterprise was still phones apapapa efi eno
1: Agromonti eye ejuma iko a omo etikwiase pa na aya na ekwiafo ekase wodua no baye a embeyi enyini ye enyefe enyini so a wote ya na sei ni senti agromonti fo etieti sane ma we nyina ni titiu ene ekwiafo a wokase wonsase enye no wati o masem na ma ye nhyehyemu o makofa calic potassium fertilizers aba ebeboa ekuafo so wo yekuani na ensu etutu yi opese wudua buru opese wudua ntosi opese wudua nyadoa no baye bia de opese wudua bia he banche bayire ade bia ye dia opese wudua na esubrum na otime toma gana fo no agromunti fo se one calic potassium fertilizers no abama wo wode auto calic potassium fertilizer na faka krebi egu asase ne so na eniji samne se nitrogen bi enim ne senti wode itua wo no maye no ebe nyini kama ama wanya sonfa so na ade ba konso ne se sa calic potassium no e pebre mu mpo no se wode dua bibia eno kra na ye adwuma kese na ne ensu tobre mu eno so beka ne sey ensu tobre mu de na tese beche wonsam na epebre mu a eno baye enyina ya na yade ahodo abono no ubehia calic potassium ensu tuto ide na tese ekuafo no mate de eyemubronya ena abano enti wadua wo no baye ni na wode calic potassium wadua aye fefefa wate awie no sa wodi kogufie abosome mi ensa abosome mi enu na awoche baako na awoche mi enu he enye hye enti se yentosi a uti ntosi go na wuhia se atofo beba beto ntosi a eno ane se obetwen kakra kodu bebi obeto ni nyina ede amawo e senti okuani wa wudua koko wa wudua fruit wa wudua atosode vegetables no calic potassium eye wodea enti ma honya ha neko soto sa hodo a woton kua ho nie menyina bi wokona okasa wo pekele potassium a bebi a obekobia ehonom wo oton kua yo ho nie ma no wobeme obi sa wopene dodo etu esan sa wo de wakwa kwagie bia asase tetre ebe se wudua ne ma hodo a obetimi afre omo.